Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.

0: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
1: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 08 889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.

0: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
1: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност Плажа.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Любо Киров и песента Ти можеш. Вие сте с Jazz FM Radio, а днешния понеделник се очаква да бъде слънчев, доста горещ. 33 градуса максимална температура в София, утре 32 и възможност утре след обед да превали. 31 градуса ще бъде в сряда максималната температура, след това в четвъртък, петък съществено понижение до 24-25 градуса, като и в четвъртък се очаква над София да превали. Нека сега да погледнем в едни изпълнени с дълбоко чувство очи. Emotion Eyes, това е Лутер Вандрос и запис от началото на неговата кариера, от преди да стане голямата звезда със своя албум от 1981 година Never Too Much. Завръщаме се към 1975.

по Jazz FM. Сега продължаваме с нова музика по повод 70-я рожден ден на Нилс Ландгрен, голям концерт в Берлинската филхармония. Част от поредицата Jazz в Берлинската филхармония, това е 19-я концерт от тази инициатива, която е в духа на Jazz at the Philharmonic на Норман Грант. И тук всъщност имаме една поредица от събития, които събират в себе си света на джаза, на класическата, на световната музика, на сол и на фънк изкуството. Сега ще чуем Нилс Ландгрен с едно от изпълненията в този концерт, музика, която предстои да слушаме в предаването ни за музика на живо, джаз емоции. Утре от 21 с повторение в събота от 19. Такива обичани песни като Street Life, Same Old Story, Same Old Song, Ain't Nobody, Soul Shadows. Всички тези заглавия звучат толкова познато и това са наистина любими стандарти в джаз и поп-музиката. Ето сега една балада. One Day I'll Fly Away. Нилс Ландгрен с такава компания, която включва изпълнители от огромно реноме, като Майкъл Уолни, Ларс Даниелсон, Волфганг Хафнер, Магнус Линдгрен и Чайна Моузес. Продуцент е Зиги Лох, създателя на компанията Акт. Нилс Ландгрен празнува 70 години, един артист, когато имахме щастието слушаме на живо и в България миналата година на Банско джаз фестивал.

такава възторжена реакция от публиката в залата на Берлинската филхармония, този пореден концерт, който идва от инициативата Jazz at Berlin Philharmonic, Нилс Лангрен на 70 години и с приятели Майкъл Уолни, Ларс Даниелсон, Волган Хафнер, Магнус Лингрен, Чайна Моузес. Тук имаме удоволствието да слушаме песни, които са любими както на артистите, така и на публиката. На артистите, защото песните дават възможност да се изразят с дълбоко емоционално въздействие върху слушателите, които пък обичат да ги чуват отново и отново в различни интерпретации, в които всеки артист ни казва нещо ново и много лично. Повечето песни са написани от един тандем и той е на Джо Семпъл и на текстописеца Уил Дженингс. Магнус Линдгрен е автор на аранжиментите, има и няколко композиции, включително финалната Лека нощ Берлин, които са на Нилс Лангрен. Той свири с брас от Берлинската филхармония. Музика, която ще слушаме в предаването на Jazz FM за концертни записи, Jazz Emoции, утре от 21 с повторение в събота от 19. В другото издание на Jazz Emoții очаквайте музиката на Елиан и Елиас. Но нека сега да се пренесем в духа на 70-те, Lady Love Me One More Time и Джордж Бенсон.

Любовта като споделеност, като усмивка и като близост. Сами Дейвис Джуниор, Кармен Макрей чухме са Fine Romance. Вие сте с Jazz FM Radio, предаването е Jazz Den. Аз съм Светослав Николов. А сега Грегори Портер с нова версия на песен от филмите за Джеймс Бонд. Това е We Have All The Time In The World, заедно с британски и американски музиканти е осъществена тя, а инициативата е именно на тези млади артисти. Това са Cam Blackwood и Swindle. Слушаме сега в предаването Jazz Den. След рекламите ще продължим с изпълнение на Алжеро с Метрополи Оркест. И после Lady Gaga с баладата Your Song.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро и 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Предаването има продуктово позициониране.

Чухме групата Чикаго. Сега ще продължим с Къртис Мейфилд и ще разказваме за музикална София като град на творческия дух. Чрез фестивала Реките на София ще се обърнем и към Плевен, за да научим повече за есенния джаз фест, който ще се проведе от 10 до 12 септември. И още за едно събитие, което ще ни представи премиера в зала България и ще съчетае класика и джаз след 10.30. Подробностите на пръв поглед след малко тук по Jazz FM Radio, а сега It's Alright и Къртис Мейфилд.

Един нов музикален състав възниква като платформа за музикално развитие и това е Камерата Булгарика. Ще го представим след 10.30 заедно с цялостната инициатива в разговор с идеолога, продуцента Димитър Московски. Един оркестър, който събира в себе си музиканти от Софийската филхармония, Симфоничния оркестър на Българското национално радио, оркестъра на Софийската опера и балет, камерния ансамбъл Софийски солисти за специални музикални преживявания. Първото е на 16 септември и в него ще чуем мецосопраното Светлина Стоянова. Концертът ще започне с Хендел и Бах, ще премине през Моцарт, Пипков, Златев, Черкин и Чайковски, а накрая ще слушаме Рахманинов и латиноамериканската музика на Маркес. Мирослав Георгиев е артистичен директор на Камерата Булгарика, той е композитор, аранжор, диригент и пианист в Държавна опера Стара Загора и Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Това е първото събитие, което възвестява появата на този оркестър, а след това ще ги слушаме отново и отново повече подробности след 10.30 тук в ефира на Jazz FM Radio. Ние сме медиен партньор. Сега Антонио Карло Жобин и Астро Джилберто слушаме в предаването Jazz Den.

И отново се обръщаме към новата музика за днешния ден, която ще слушаме внимателно и подробно в предаването ни за концертни записи джаз емоции утре от 21 с повторение в събота от 19. Нилс Ландгрен празнува 70 години с концерт в Берлинската филхармония. Както подобава на кръгла годишнина на такъв артист, до него са имена от голям калибър, като Майкъл Уолни, Ларс Даниелсон, Вовган Хафнер, Магнус Линдгрен и Чайна Мозес. Репертуарът включва обичани от всички песни, пренасещи традицията на блуса на територията на съвременните жанрове soul, funk и pop музика. One Day I'll Fly Away, Soul Shadows, Same Old Story, Street Life. Техни автори са композиторът Джо Семпъл и текстописеца Уил Дженингс. На артистите тези песни дават възможност да се изразят с дълбоко емоционално въздействие върху публиката, което пък обича да ги слуша в различни интерпретации, в които всеки музикант ни казва нещо ново и много лично. Последните две от 8-те песни в албума са оригинални на Нилс Ландгрен. Събиращата в празнуване Ain't Nobody е първата от тях, тя напомня за Jam Session, като от своя страна препратката е към уличните братшествия, в които има и личен блясък, и ансамблова сплотеност. Цялото преживяване с много нежност и искрена благодарност е запечатано в соло на Нилс Ландгрен на финала Good Night Berlin. Така е озаглавено изпълнението в албума. Продуцент е Зиги Лок, основател и ръководител на звукозаписната компания ACT, в която композитор, инструменталист, вокалист и преподавател Нилс Ландгрен е творчески директор. Концертът се провежда на 15 февруари 2026 година и е 19-то събитие от поредицата джаз в Берлинската филхармония. Тя прави паралел с Jazz at the Philharmonic на Норман Гранц, инициатива просъществувала от средата на 40-те до края на 50-те. Както тогава, така и сега. Целта е музикантите да бъдат в средата на високото изкуство. Не в клип, не в клуб, а в най-престижна концертна зала, за да представят музика, която обичайно не звучи там, но именно в тази обстановка има добавената стойност на съчетанието на висока естетика с спонтанност в преживяването. И отново инициатор на джаз в Берлинската филхармония е Зиги Лох, а първото събитие се провежда през 2012 година. В следващите минути по Jazz FM ще чуем Same Old Story, Same Old Song. Нилс Ландгрен на 70 и празничен албум, който слушаме в Jazz Емоции по Jazz FM Радио. Отново утре от 21 с повторение в събота от 19.

Нилс Ландгрен с колеги от звукозаписната компания Акт и също така с оркестранти от Берлинската филхармония. Концерт, който се провежда в голямата зала на филхармонията на 5 май. Иначе, рождения ден на Нилс Ландгрен на 15 февруари беше отбелязан с 3 събития общо през 2026-та. Албум с голям оркестър Love of My Life, който вече представихме по Jazz FM Radio, и турне в водещите концертни зали в цяла Европа. Концертът в Берлинската филхармония, част от поредицата Jazz в Берлинската филхармония, е в две части. Започва с трибют към Ландгрен от неговите колеги от Такт, а след това във втората част на концерт вече самата легенда е на сцената като ядро, около което се обединяват звездите на лейбъла. Нилс Ландгрен е известен със своята неизчерпаема енергия. Той изнася средно по 200 концерта годишно, а в дискографията си има над 60 албума. Нилс Ландгрен слушахме наживо и на Банско джаз фестивал, където той работи с младите таланти от Банско джаз академия. Какво и как се случи, споделихме в нашите дигитални канали миналото лято. След малко ще се отправим към фестивала Реките на София. Сега нека да продължим с песен на Manhattan Transfer.

0: Manhattan Transfer, Walking in New York. Ние сега ще се разходим по Jazz FM край реките на София, поредно издание на фестивала, организиран от колективът, и нашата колега, така мога да я нарека, тя е на стаж при нас, Зорница Йорданова. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте и добро утро.
0: Беше там и ще ни разкаже и във видео, което ще публикуваме в нашите дигитални канали, и в статия, която ще откриете на сайта ни JazzFMBG, но и сега в нашия ефир. И така, какво видя на реките на София като изкуство и като настроение?
1: Какво ли не? Там на първо място какво видях, това бяха хората. Беше пълно с хора, и то най-вече усмихнати, щастливи хора в добро настроение, които бяха там наистина за да видят изкуство, но и да го усетят. Някакси това, което ми направи най-силно впечатление там, беше, че хората, минавайки покрай това изкуство, те не го подминаваха, ами гледаха го, говориха за него, и не само за него, ами и за самата кауза. Когато съм подминала, и млади, и възрастни хора, всички говориха за реките, и е много хубаво как през културата можем да казваме важни неща за екологията, например, както е в случая.
0: И да осъзнаваме градската среда в нейната цялост, и като природа, и като сътворено от човека чрез изкуството.
1: Точно.
0: И така, видях в клипчето много музика, танци, разбира се, инсталации, картини, спорт, игри, забавления, малки и големи, дечица, които толкова много се радваха. Те ще растат по съвсем друг начин, когато веднъж са преминали през това преживяване.
1: Да, всичко от това беше там. Много наистина активност имаше по цял ден. От сутринта до вечерта целият парк беше пълен със спорт. Всъщност спорта и всички спортни занимания са нещо ново за този фестивал. Това разбрах там, че са за първа година, и наистина имаше много желаещи. Постоянно имаше напред-назад деца, спортуващи. Всеки спорт съответно носи и награда, така че имаше и мотивация. Много изложби по цял ден открити. Имаше страшно много работилници, занаятчийски, изработване на картини, къщички за птици, чанти, дрехи, и всичко това, доколкото разбрах, е благотворително. Участваха не само деца в тези работилници, всякакви хора на абсолютно всяко място. Имаше три сцени с три вида различна музика и програма, която по цял ден имаше най-различни изпълнители, включително и чуждестранни, български, и не всички са чак толкова известни и популярни, но смятам, че това, че им дават сцена, е много хубаво там да се чуе тяхната музика, и щом има кауза и в музиката, значи целият фестивал е с кауза, и това е много хубаво.
0: И всъщност това дава възможност за реализация на творческия ни заряд, на нашия творчески потенциал, и да рисуваме, и да градим, и да се свързваме с природата, съответно пък с нашата собствената човешката природа. И е невероятно как един фестивал в рамките на няколко дни ни дава съвсем друга перспектива към нашата градска среда. Иначе бихме подминали тези пространства, може би бихме се загледали в реките, но надали по улиците на града бихме се разминали, а тук сме заедно, и видях и колко много празничност има в духа на самото събитие, колко силно чувство за общност, и как хората всъщност осъзнават едно пространство като споделено и като естествена среда, в която могат да се отворят към щастието, към радостта, и също така към общуването един с друг. Финални штрихи като впечатления за самото усещане на този празник чрез изкуството и природата.
1: Усещането там е много по-различно от всекидневното, много по-осъзнато, може би, защото всички хора виждат реката, някои хора я виждат за първи път, тя беше изключително променена. И чрез всички тези арт-инсталации, мисля, че те видяха и магичното в нея, така че смятам, че много повече хора ще имат стимул да пазят реката и да я превърнат в едно доста по-зелено, тихо и спокойно пространство, каквато е идеята на, на самия фестивал. Усещането беше магично, с една дума.
0: И аз оставам с това впечатление за вълшебствата, които са навсякъде около нас. Достатъчно е да погледнем към тях и ще ги видим. Фестивал като Реките на София насочва именно към това. Текст на Зорница Йорданова и нейно видео ще откриете в нашите дигитални канали и на сайта ни, и в социалните платформи. И накрая няколко думи за самата вас. Разкажете ни за любовта си към музиката, изкуството изобщо и към медиите, като едно звено, което свързва хората и дава знание, вдъхновение и също така създава връзка.
1: За мен тези три неща, музика, изкуство и медии, са някакси свързани едно с друго. Благодарение на музиката аз правя изкуство. Обичам да творя, да се занимавам в сферата на видеозаснемането. И това нямаше как да стане без музиката. Музиката я усещам всякакси. Всички жанрове могат да преминат през мен по различен начин. А самите медии, те ми дават този глас, от който имам нужда да се разпространявам. Имам нужда да чувам хубави и смислени неща в моя жанр изкуството, но и във всички други жанрове. Харесвам да чета, да осъзнавам тези неща и доколкото мога да помагам за развитието на това, вълнувам се, че съм част от това нещо.
0: И ние, че сте част от нашия екип за времето на този стаж, като студентка в Софийския университет Свети Климент Охридски. И така, предстоят ни още много интересни разкази и разговори с Зорница Йорданова. Благодаря.
1: Аз също много благодаря.
0: И ще откриете в нашите пространства в дигиталния свят още от впечатленията на Зорница Йорданова от това поредно издание на фестивала Реките на София. Вие сте с предаването Just Then.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден, един нов български музикален състав започва своя път по знаменателен начин и с намерението музиката да ни свърже в една платформа. В студиото Димитър Московски, Светлина Стоянова, здравейте и добре дошли!
1: Здравейте!
2: Здравейте!
0: И така, концерта, който ще възвести създаването на Камерата Българика, е на 16 септември в зала България. Ще разкажем за самото събитие след малко, но първо концепцията на Камерата Българика и като съставане на тази формация и като превръщането и в платформа на музикалното развитие. Димитър Московски.
1: Камерата Българика беше създадена през 23-та година по необходимост, а именно за да облече в музика една новосъздадена в Лондон международна конференция за голям брой хора, както лектори и панелисти, така и слушатели. И всъщност ние създадохме нещо от абсолютната нула, без да знаем дори в каква посока ще се развие. Но това, което постигнахме в крайна сметка, е един нетрадиционен състав. В случая той е 15 човека, но варира между 10 и 15. И в самия концерт вашите слушатели, които дойдат, ще видят, че ние не сме постоянен на бройка от начало до край. И другото много съществено нещо е, че създаваме оригинални аранжименти. Нашия артистичен директор Мирослав Георгиев, който е прекрасен комплексен музикант, пианист, композитор, аранжор, диригент, вокален педагог, създава има истинска визия за това как да създава репертуар специално за нашия състав. Много сме щастливи, че успяхме да привлечем прекрасната Светлина да пее с нас. Това ще бъде един първи опит да съчетаем няколко линии и творчески, и концепционни, бих казал, на сцената на зала България на 16 септември.
0: И така, нека сега да представим самата програма на събитието и начина, по който Светлина Стоянова ще присъства в тази програма.
1: И така. Съвсем накратко, едно музикално пътешествие от Хендъл през Бах, Моцарт, Чайковски, авторска джазова пиеса по теми от Кармен на Мирослав, няколко български пиеси, ще завършим с Гершуин и Артуро Маркес, вълшебен мексикански съвременен композитор, с една така знакова симфонична творба, която се базира на мексикански фолклорни мотиви.
2: Ние имахме доста разговори как да направим програмата, защото аз имам доста обширен репертуар и като започнахме с Хендел и барок първоначално, аз веднага се втурнах и в този репертуар, но просто наистина имаме капацитет да направим толкова голям и дълъг концерт, но в този случай трябваше да се ограничим по някакъв начин. Но с голямо нетърпение очаквам да представим на публиката тази уникална концепция.
0: В такава разнообразна програма и композитори, които са добре познати, и нещо ново, което мнозина ще чуят за първи път и до което сега ще се докоснат отново. Но, Светлина, вие сте много известна съчетаването на класическа музика и джаз. Участвате в редица джаз проекти.
2: Така е.
0: Така че, да, разкажете ни за тази връзка.
2: Това е нещо сравнително ново за мен, но веднага се влюбих в него, тъй като джаза и барока, те имат изключително много общо. И когато всъщност с квинтет Пилекадоне започнах да работя и те казаха, те имаха го вече като идея, заедно с Константин Костов, пианист, да направим нещо между класиката и джаза и беше наистина уникално. След това ансамбъла се разшири и проимахме вече и перкуси, и дабл бейс.
1: Контрабас.
2: Така че наистина уникално съчетание на два жанра, които когато ги слушам,

0: заедно, няма никога да си помислиш, че не са били винаги така направени.
1: Да, както винаги се казва, че Бах е първият джазов композитор.
0: Точно така.
1: Така че от барока до джаза и през толкова много усещания за музиката и толкова много светогледи, как единия жанр дава на другия? Какво променя джаза в класическата музика и класическата музика в джаза, що се отнася до вашата роля като солист и интерпретатор?
0: Значи, примерно барок, специално в барока има достатъчно много свобода, която е, разбира се, джаза. И доста лесно двата жанра се преплитат, но когато започнем и се обърнем към Бизе и към Моцарт и тези неща, става още по-интересна комбинацията. Тънка е границата. Колко, до каква степен можем да натиснем комбинацията между двата жанра, преди да стане прекалено. Но в този случай в концерта на Камерата Българика ще бъде идеално направено, перфектната комбинация, така че просто трябва, заповядайте хора, елате и чуйте това нещо наистина още по-оригинално и интересно.
1: 16 септември, зала България, и накрая да обобщим онова събитие, което предстои, с едно разсъждение на темата за свободата, която вие споменахте, тъй като свободата винаги поставя въпроса какво да направим с нея, как да се разположим в едно пространство, което ни дава всички възможности да се изразим и също така как да се съберем в него, т.е. как всеки самостоятелно да блести и същевременно колективно създаденото изкуство да бъде съдържателно и на високо естетическо ниво. И така, какво правите с свободата, която този подход към музиката предполага?
2: Аз мисля, че тук отговора, ключа към вашия въпрос е отговорността. Това е личната отговорност, професионалната отговорност, опита, възможността да успееш да се позовеш на всичко, което си свирил, слушал, преживявал през годините и да можеш да представиш по един нов оригинален начин нещо, което хем да звучи познато, хем да звучи свободно. Светлина го каза много добре, границата е много тънка. Вероятно направихме нещо от сорта на 25 вариации, метаморфози на програмата, докато не дойдохме до момента, в който казахме това ще. Това искаме да представим, внимателно е преценено. Това е една екипна работа, работа на хора, които привнасят много различни гледни точки в проекта и в крайна сметка сме сигурни, че ще се получи нещо наистина ново и различно и приветстваме вашите слушатели да дойдат да го съпреживеем заедно.
1: И така, Светлина, свободата и какви простори дава тя на твореца?
0: О, те са безгранични. Музиката е свобода. Музиката е възможност за изказване на емоциите, които са в нас, които може би по някакъв начин си тъим. И моето желание всъщност, когато аз съм, когато съм на сцена и когато съм пред публика, да им давам малко от тази свобода, която аз чувствам в себе си и която изразявам чрез гласа си и чрез музиката. И се надявам публиката да остане с това чувство, след като излезе от залата и да бъде в тях за известно време.
1: И всъщност това ще бъде един концерт като извор на светлина. Това е моето усещане от това, което разказахте. Какво предстои още за Камерата Българика?
2: Това, което пропусна да кажа, е, че ние се завръщаме на българска сцена, след като 3 години творихме зад граница и за първи път се връщаме на концертната сцена. Предстоят няколко проекти, които ще бъдат много различни един от друг, но някак си се подреждат добре във времето. Не мога да кажа много, защото нещата са все още в зародиш, в процес. Но очаквайте поне още 2 големи събития до края на годината и едно, което те първа планираме за началото на 27 година. Мога да кажа, че то ще бъде кросовър, т.е. няма да бъде само класика. Една малка тайна да издам от сега.
1: Добре, и накрая на нашия разговор, Камерата Булгарика като платформа за културно развитие, защото вие сте не просто един състав, който излиза на сцената, а една общност, която съгражда.
2: Точно така. Една от нашите цели е да привлечем на едно и също място елементи, хора, институции, дипломати, ако щете, политици, бизнеси, които не биха спонтанно се събрали на едно място. Не искаме да покажем класическата музика и въобще изкуството като начин за обединяване на хората. Вярваме, че може да се получи една прекрасна симбиоза между всички тези елементи. И в известен смисъл този първи концерт в зала България ще бъде един голям експеримент, доколко нашият замисъл е успешен. Аз вярвам, че той ще бъде, но пак казвам, надявам се заедно да го преживеем и да видим от първа ръка дали ще се получи.
1: Аз се казвам и накрая, и накрая, и вече наистина накрая. Разкажете ни за идеята, с която се обръщате към млади музиканти и преподаватели, към ученици, към почитатели на музиката, които търсят такъв близък, естествен и вдъхновяващ контакт с изкуството чрез програмата «Достъп до камерата».
2: «Достъп до камерата» е една много интересна програма, един важен елемент, който ние включихме в процеса. Нашата мисия е да предложим на бизнеса, най-вече на корпоративните компании, сдружения, да се включат посредством закупуване на определен брой билети за събитието, по-голям брой, да използват толкова, колкото на тях им е необходимо, а останалата част да дарят именно на тези хора, млади ученици, преподаватели, студенти, хора, които имат голям интерес да чуят концерта, но по една или друга причина нямат възможност да го направят. И точно това е един от начините, по който смятаме, че могат да се съчетаят прекрасно бизнеса и културата. Също така бих искал да кажа, че в самия състав имаме философия за приемственост и вече обучаваме млади наши колеги. Така да се каже, обучаваме много условно. Те са част от целия процес. Но в камерата ние сме 4 или 5 поколения музиканти и действително се получава едно прекрасно предаване на опита от по-зрелите към по-младите.
1: Светлина, за вас като млад талант, какво беше особено важно като подкрепа, която получихте сега вече погледнато от позицията на един утвърден световен артист?
0: Като подкрепа, подкрепа от публика, подкрепа от семейство, подкрепа от всички около мен. Значи аз заминах за чужбина още на 19 години. Бях съвсем сама, но си намерих пътечката, започвайки от психология, музиката ме намери и някак си винаги ми е вървяло по този начин, но съм толкова благодарна на хората, които са и бяха, минаха с мен през тази въртележка, ако мога така да я нарека, защото тази професия, тази кариера, бизнес, труден, който много, много се научих на него, тъй като аз нямам в семейството си музиканти и нищо не знаех за това, но подкрепата винаги я има откъде ли не. Дали ще от колегите ми, дали ще от семейството ми. Винаги има хора, на които усещам, че мога да разчитам, както и на самата себе си. И съм много благодарна за това. И съм благодарна на публиката за това, че ме приема винаги толкова топло и всички очакват още и още и съм много щастлива. Следващия ми концерт сега ще бъде в Созопол. Аз започнах, когато дойдох в България преди една седмица, от Пловдив, Варна, Пловдив. Сега репетиция бързо в София. Отивам към Созопол, към фестивала Полония и след това се връщам отново в София. Страхотно, наистина. Толкова съм щастлива, че имам възможност да представя на българската публика из цялата страна това, което е вътре в мен.
1: В София на 16 септември, зал България, Камерата Булгарика с мецосопраното Светлина Стоянова в Аполония. Кога в Созопол?
0: На 5 септември.
1: На 5 септември заедно с?
0: Заедно с оркестра на Старозагорската опера и заедно с Кики Манолов ще направим една страхотна гала.
1: а в София с Камерата Българика, основател, продуцента Димитър Московски, също тук в студиото, артистичен директор Мирослав Георгиев, когато споменахме, от Държавна опера Стара Загора и Националната музикална академия. Благодаря, успех!
0: Благодаря!
2: И ние благодарим!
1: На 16 септември е тази среща в зал България, а Jazz FM е медиен партньор. Вие сте с предаването Jazz Den. Love and happiness. Ain't nothing like love.

Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.

Вие сте с предаването Jazz Den, в което утре ще представим два фестивала. Десетото издание на международния фестивал Есенен Jazz Fest Плевен от 10 до 12 септември. Програмата започва на 10 септември в четвъртък, като всеки ден в началото ще имаме участие на ученици от Националното училище по изкуствата Панайот Пипков, като тези концерти са от 18 часа в четвъртък и петък и от 18.30 в събота. Прея Лайв Бенд и Александър Михайлов и неговата Пътърдия, това са концертите в четвъртък, в петък Ангел Демирев и Зодиак, камерно-джазовата сюита на Христо Йоцов, която си припомнихме като албум за албумите от техните създатели през миналата седмица, а в събота на 12 септември Константин Костов пиано и приятели German Connection. Знаем, че Константин Костов е германски възпитаник и джаз квинтет от Германия в програмата на фестивала. Иначе много работилници, джаз танци, а също така оцветяване на гипсови фигури, работилница за рисуване върху текстилни чанти, също така майсторски клас на китариста Ангел Демирев. В другите занимания ще има дори пилатес, а също така и представяне на танцова школа. Подробности можем да открием на Facebook страницата на Autumn Jazz Festival Плевен и утре ще ни разкаже Анелия Дечева, която е директор на дирекция култура в община Плевен, и Даниела Тодорова от Зеления образователен център в Шабла, общинска фундация Карон Лимен, за фестивала на Хвърчилата, който ще се проведе на 4, 5 и 6 септември на Малкото море край Шабла. Като на 4 имаме един подготвителен ден за изработване на хвърчила и след това откриването на изложба Японско хартияно изкуство на фундация Матерас, а в следващите дни на 5 и на 6 музикална програма, която ще бъде в местността Малкото море до фара на Шабла. Всичко това утре в програмата на Jazz FM Radio. Сега завършваме с Temptations. You've got my soul on fire. Останете с Jazz FM Radio.

Нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
1: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
2: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.

No More Will I Run, така се нарича тази песен, която прозвучава в изпълнение на вокалистката Лиз Райт от албума и Shadow 2024 година. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Лиз Райт записа нов албум, който ще бъде издаден през октомври месец до проект Глас и пиано. Синглите от него вече звучат в нашия ефир. Завръщам се в ефира на Jazz FM Radio след много продуктивни и вдъхновяващи дни на Аполония в Созопол, където имах удоволствието да се включа в рубриката Цената на успеха. Модерирах разговор с Нина Николина след нейния концерт, с който тя откри 42-то издание на фестивала. Подробностите за Цената на успеха и за тази среща с Нина Николина очаквайте в след следващите дни в следобедни импровизации. Днес ще се фокусираме върху нови записи на Нилс Лангрен, преди утре да излъчим в предаването ни за музика на живо джаз емоции негов концерт с Берлинската филхармония. А сега продължаваме с едно концертно изпълнение на триото, което включва Оскар Питерсън, Хърб Елис и Рей Браун. Веднага след това очаквайте запис от репертуара на Диди Бриджуотър.

Диди Бриджуотър слушахме току-що с една песен на Ервин Мейфилд, която е от нейния албум, посветен на Ню Орлианс и вдъхновен, разбира се, от музикалната традиция на това прочуто място. Диди's Feathers се нарича проекта от 2015 година. Сега ще продължим с едно изпълнение на Майлз Дейвис. Ще празнуваме 100 години от рождението на Майлз и в България с музиканти, които са работили с него на 16 ноември в зала 3 на НДК. Ще посрещнем проекта 100 Miles for Майлз Дейвис. Тук в България, в София, ще бъде Джейсън Майлз, дългогодишен приятел и сътрудник на Майлз Дейвис, който събира световни звезди за този трибют. А сред тези звезди са тромпетиста Ренди Брекър, неговата съпруга саксофонистката Ада Ровати, Федерико Маламан и Джин Лейк също са част от тази формация, която ще отпразнува 100 години от рождението на Майлз Дейвис. Още веднъж посрещаме групата на 16 ноември в зала 3 на НДК, а сега слушаме Майлз Дейвис в ефира на Jazz FM.

Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.

Бразилският музикант Селсо Фонсека слушахме с тази красива песен, много мечтателна. Сега ще продължим с едно много хубаво изпълнение на Ибрахим Малуф. Тромпетиста издаде албума Сенс през 2019 година. Албум, разбира се, който е труден за определене жанрово, но не мисля, че е и необходимо. Ибрахим Малуф много умело прекрачва границите между отделните жанрове и това е толкова характерно за него от артистична гледна точка. Мисля, че му се получава великолепно. От Сенс слушаме заглавната композиция.

Тил Брионер слушахме в изминалите минути. Вие слушате предаването Следобедни импровизации. Утре ще имаме удоволствието в нашия ефир да ви представим записи от албума, който Нилс Ландгрен записа с Берлинската филхармония. С този проект той празнува 70 години от рождението си. Всъщност има две инициативи за отбелязване на 70-та годишнина на Нилс Ландгрен. Това са албума, записан с голям оркестър, Love of My Life, и турне във водещите концертни зали в цяла Европа. Концерта с Берлинската филхармония е в две части. Започва с трибют към Нилс Ландгрен от неговите колеги от ACT, а във втората част вече Нилс Ландгрен е на сцената като ядро, около което се обединяват звездите на лейбъла. Утре ще ви предложим музика именно от този проект, а сега ви предлагам да чуете две песни от другия албум, който беше записан с голям оркестър, Love of My Life, и с Swedish Radio Symphony Orchestra. Започваме с песента Moon Shadow, а след това ще чуете и заглавната композиция.

Бурни аплодисменти за Нилс Ландгрен и Swedish Radio Symphony Orchestra, запис от албума Love of My Life, който излезе тази година, албум, с който Нилс Ландгрен празнува 70 години от рождението си. Той празнува и с още един проект, който ще ви представим утре и който е записан по време на концерт с Берлинската филхармония. Очаквайте проекта и в предаването ни за музика на живо, джаз емоции. Сега ще бъдем в компанията на двама музиканти, които се познават повече от 30 години, работят заедно и създават много красива музика. Това са вокалистката Виктория Толстой и пианиста Якоб Карлсон. Тази година, в самото начало, те издадоха своя дуал албум Who We Are и сега от него ви предлагам да чуете заглавната песен.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

Magic Fingers, така се нарича тази композиция в изпълнение на Бела Флек. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Продължаваме с най-новата музика на Джой Александър, Кеп Мо и Гречен Парлато. Джой Александър издаде нов албум, който включва и оригинални композиции и няколко кавър версии. Celestial Keeper се нарича проекта. Има и специални гости в него, като Алита Молзес, която ще чуем в следващата песен Whispers of Love. След това ще слушаме Кеп Мо заедно с вокалната формация Take Six. Кеп Мо издаде един много личен албум, който е плод на доста тежки моменти в неговия личен живот. The Breakdown се нарича проекта, но пък е едно поглеждане напред към живота, когато всъщност водиш осъзнат живот и по този начин решаваш проблемите. Кеп Мо и Take Six ще чуем с песента They Don't Make Em Like They Used To. А Гречен Парлато също ще чуем с една песен от нейния нов албум, който беше официално издаден в петък миналата седмица. Повече за проекта разказваме в секцията Нова музика на сайта ни.

In My Bed, Гречен Пърлато, Робърт Гласпер, Алън Хемптън и Марк Джулиана слушахме с тази песен, която е от новия албум на Гречен, The Wise Ones, който беше издаден официално миналата седмица в петък на 28 август от Edition Records. Наскоро навърших 50 години и имам усещането, че съм точно в средата на живота си, балансирайки между по-младото ми и бъдещото ми по-възрастно. Аз, казва Гречен Пърлато и добавя, опитвам се да остана благодарна в настоящето, без да се вкопчвам в нещо или да се отклонявам твърде напред. Необходимо е да приемем всяка версия на това, което сме били, сме и ще бъдем. Всичко се променя, всичко се трансформира, казва мъдро Гречен Пърлато. Чудесен нов албум. Повече за него може да прочетете в секцията Нова музика на сайта ни. Ще ви поканя да разгледате тази публикация, като също така ще ви кажа, че в нея ще откриете снимки на Гречен Пърлато, които са направени от талантливата Лорен Десбърг, която пък е ученичка на Гречен, даже имат и дует двете. Лорен Десбърг е автор на обложката на албума на Гречен Пърлато The Wise Ones. Сега, като споменах името на Лорен Десбърг, продължаваме с нейната песен The Way You Feel Inside, след което ще слушаме легендарния Мейсио Паркър.

Никол Зурайтис, слушахме в компанията на Кристиан Макбрайт. Очевидно удоволствие да музицират заедно. Сега ще продължим напред в нашата програма с нова музика от Мишел Дегиочело. Очакваме нейн нов албум Синоним. След малко ще стане дума повече за този проект. Сега ми се иска да се фокусираме върху едно съвместно изпълнение. Виртуален дует на Мишел Дегиочело с Биби Кинг. Тъй като тази година се навършва половин век от издаването на малко познатия днес албум на Биби Кинг, Lucille Talks Back. Той има ново юбилейно издание, в което участват артисти от различни поколения, от легендарната госпел изпълнителка Ан Несби до младите в музиката, като изгрялата в YouTube сензация Ким Антони. В Lucille Talks Back Биби Кинг 50th Anniversary присъстват и други имена като Lady C и Eric Gales. Изпълнителен продуцент на този албум е Мишел Дегиочело, която прави новите аранжименти и също така участва в песента Breaking Up Somebody's Home. Слушаме я в следващите минути.

Биби Кинг и Мишел Дагилчело слушахме с ремейка на албума на Биби Кинг, създаден преди 50 години, Лусил Толкс Бек. А сега ще продължим с записи от предстоящия нов албум на Мишел Дагилчело, който се нарича Синоним и който ще бъде официално на пазара на 2 октомври от каталога на Blue Note Records. Това е албум, в който Мишел Дагилчело посяга към световни хитове и, разбира се, ги интерпретира по своя начин със специални гости. Ще ви предложа два от синглите, които вече бяха разпространени. Ще започнем с най-новия от тях. Това е една много красива песен Don't Look Any Further. Песен от 1984 година, песен на Денис Едуардс и Сида Гарет. Ще я чуем претворена от Мишел Дагилчело заедно с Лиан Лахавас. След това ще си припомним първия сингъл, който беше дует на Дагилчело с Синтия Ериво, I Knew You Were Waiting For Me. Това пък е много голям хит, дуетен хит на Джордж Майкъл с Рита Франклин.

Мишел Дегилчело и Синтия Ериво слушахме в изминалите минути. Преди това прозвуча дует на Мишел Дегилчело с Лиан Лахавас и двете песни са от предстоящия албум на басистката и певица Синоним, който ще бъде официално издаден на 2 октомври. Сега продължаваме напред в нашата програма с още музика, разбира се, още хубава музика. Надявам се, че прекарвате добре днешния следобед с подбора в ефира на Jazz FM Radio. Продължаваме с една композиция, която е от репертуара на Снарки Пъпи. Ще ги слушаме с песента Sing to the Moon, в която специален гост е Лоран Вула.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
1: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.

Иван Линс и неговия специален гост Ренди Брекър слушахме в изминалите минути. Преди да продължим с още музика, ще ви кажа какво ще чуем. Искам да ви съобщя нещо, което много ме зарадва днес, и това е, че Павел Павликовски ще представи лично новия си филм Отечество на 3 ноември в зала 1 на НДК. Събитието е част от новото издание на кинолитературния фестивал Синелибри. Удостоен в Кан с наградата за най-добра

Той ще проведе разговор с българския носител на международния букър Георги Господинов. Ето още нещо любопитно. Билетите за събитието вече са в продажба. Още веднъж прожекцията на филма на Павел Павликовски с негово присъствие ще бъде на 3 ноември в зала 1 на НДК. Сега след тази чудесна новина продължаваме с изпълнение, което събира Кит Джарет и Чарли Хейдън.

Пончо Санчес слушахме в изминалите минути с една класика на Колтрейн. Тази година празнуваме век от рождението на великия музикант. Сега се разделяме с песента Get Happy, която Пати Остин записа с Big Fat Band на Гордън Гудуин. А това е песен, която ще откриете в трибюта за Ella Fitzgerald for Ella 2, който беше номиниран за Грами. Албумът беше издаден преди 3 години. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас до утре, когато ще ви предложа нова музика на Нилс Лангрен. От мен до чуване, желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
1: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
2: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност Плажа.

0: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Най-3PR Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи. Детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност Плажа.

could you learn? If I could ignite you, would you burn?

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще пропътуваме години назад във времето, защото ще звучи хубав бибоп, примесен с малко боса нова. И това се случва в един стар класически албум, наречен Page One. Така се нарича продукцията на саксофониста Джо Хендерсън от 1963 година, която всъщност е неговият дебютен албум, реализиран за Blue Note. Днес обаче ще прозвучат ремастерирани версии на пиесите, което е направено през 1994 година от легендарния Руди Ван Гелдер.

Чухме пиесата, превърнала се в класически джаз стандарт «Рекорда ме» на Джо Хендерсон, един от историческите американски джаз тенор саксофонисти. Пиесата е включена в дебютния му албум «Page One», реализиран за Blue Note през 1963 година. Тук участват още пианистът Маккой Тайнер, барабаниста Пит Ларока, басистът Бъч Уорън и тромпетистът Кенни Дорам, който пък е автор на друга култова пиеса от албума «Page One», превърнала се също в джаз стандарт, и това е «Blue Bossa». Пиесата е реализирана първо като инструментална композиция на Кенни Дорам и е смес от хардбоп и босанова. Тя е вдъхновена от визитата на тромпетиста Дорам в Рио-де-Жанейро на джаз-фестивала там през 1961 година. От тогава до днес Blue Bossa е интерпретирана многократно от различни артисти, а по-настоящем има и много благозвучен текст, който я е превърнал и в песен, така че много вокалисти са се изкушили от нея също. Нека сега чуем оригиналната инструментална версия от 1963 година Blue Bossa.

Слушаме дебютния албум на американския тенор-саксофонист Джо Хендерсон, Page One, от 1963 година, превърнал се в исторически поради неповторимото и новаторско за времето си смесване на хардбоп с боса нова. Интересно е, че участват още Кени Дорам, Бъч Уорън, Пит Ларока и легендарният Маккой Тайнър, който на обложката на оригиналната плоча е попаднал в графата и други. Това е забавна проява на ревност от страна на Blue Note Records, които са издатели на Page One, а по това време Тайнър вече е подписал договор с техните съперници Impulse Records. А албумът оставя дълбоки следи в историята на Hard Bop и е един от най-коментираните албуми от джаз критиката. Скот Яноу от All Music определя албума Page One като един от 70-те най-важни хардбоп записи в историята на съвременната музика. Днес се връщаме почти 6 десетилетия назад към него и заради майсторското присъствие на актуалната в началото на 60-те години боса нова.

И във втората част на Дезафинадо звучи музика, записана преди повече от 60 години. И това са пиесите от дебютния албум на легендарния тенор-саксофонист Джо Хендерсон, наречен Page One. Както разбрахте, това е смела и майсторска музикална еклектика от хардбоп и боса нова, записана още от Кенни Дорам, Маккой Тайнер, Пит Ларока и Бъч Уорън. Това е първият албум, който Хендерсон реализира за Blue Note и така стартира неговата зашеметяваща джаз кариера. Продължила 4 десетилетия. В младежките си години Джо Хендерсон слушал Лестър Янг, Декстър Гордън и Чарли Паркър, който бил най-голямото му вдъхновение. Първоначално бил сред най-активните джазмени на детройтската джаз сцена, а след това изгрял и на джем сешените в Нью-Йорк. Една вечер лично Декстър Гордън го поканил да свири с него в Бърдленд. Така той започнал да свири с най-добрите и постепенно да припознава хард-боп влиянието върху себе си като основно. Но разбира се, в стила му се чува ехото на латино музиката, R&B и авангарда. А първата известност го застига покрай работата му с Хорас Силвър и участието му в неговата прочута песен Song for My Father. Останалото, както се казва, е история. И преди да продължим да слушаме още от албума Page One, ще ви пусна една пиеса от друг албум на Джо Хендерсон, който се нарича Double Rainbow от 1995 година, посветен на Антонио Карлос Жобим. И, разбира се, тук илюстрираме колко много Джо Хендерсон е повлиян от латино музиката.

Днес ще завършим с още една пиеса на Джо Хендерсън от неговия дебютен албум, наречен Page One, реализиран през 1963 година, но ремастериран през 1994 година. С последната пиеса аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Дезафинадо. Заедно с мен работи Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота. С Jazz FM Radio.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Преди време ви представих една колекция соло пиано в изпълнение на Earl Fada Hines. Не, че и тази вечер няма да чуем солови изпълнение на Earl Fada Hines. Подготвил съм за вас две такива, които ще чуем в края на предаването. Само, че фокусът на нашето внимание тази вечер ще бъде върху ансамбловият пианист Earl Hines. През 1928 година Earl Hines и неговият оркестър откриват в Чикаго известното Grand Terrace Cafe. Откриването и присъствието на бенда в Grand Terrace Cafe продължава близо 20 години. Предаванията, или по-точно записите, се излъчват по радиото и по този начин Earl Hines печели огромна аудитория. Нещо повече. В един момент започват да наричат изпълненията на Earl Hines и неговият бенд в Чикаго Cradle of Bebop – люлката на бибопа. И още нещо, една подробност, върху която бих искал да ви обърна внимание. Предполагам, че мнозина от вас ще усетят, между другото, записите са автентични, правени са някъде в началото на 30-те години, но мнозина от вас ще усетят най-вероятно, че записите са моно, въпреки че са произдадени през 1991 година. И така, аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.
2: Listen now as the band strikes up with a boot helping of stomping out the Savoy with Bill Thompson at the vibraphone. Let her be, Burl Earl.

Известната класика Stomping at the Savoy, Earl Hines и неговият оркестър на живо от Grand Terrace Cafe в Чикаго. Годината е някъде началото на 30-те. Две думи за така биографията на Earl Hines да ви припомня. Той е от музикално семейство. Баща му е тромпетист, пък майка му свири на орган в местната църква. Рофада Хайнс иска да стане концертен пианист, т.е. класическа музика. И това е причината, поради която се захваща да свири на пиано на 9 годишна възраст. Фада е прякорът, неговият артистичен псевдоним, Рофада Хайнс. В бенда, който ръководи Earl Father Hines, минават страшно много музиканти. Изобщо не е случайно, че бенда получава прозвището Cradle of Bebop, люлката на бибопа, защото оттам минава Чарли Паркър, Дизи Гилеспи, които свирят с Earl Hines. Освен това, музиканти като Бенни Картер, Уолдър Грей, Джин Амънс, изобщо крупни фигури в джаза. Изобщо този бенд съществува във времето, когато в джаза се проявяват преди всичко биг бендовете. Това е ерата на свинга. И следващата пиеса, която се казва Straight Life –

0: За съжаление, не мога да ви кажа така много неща за бенда и по-конкретно за солистите. Саксофониста в тази пиеса, вибрафониста в пиесата, с която открих. Просто нямам информация за биг бенда. Мога да ви кажа обаче, че това е един бенд, който за края на 20-те и началото на 30-те години е доста обемист. Обикновено музикантите, които откриват Grand Terrace Cafe, са между 15 и 20, понякога стигат чак до 28. За фигурите, които така се прославят след това в бибопа, Гилеспи, Чарли Паркър и така нататък, би трябвало да спомена сред тях и един тенор-саксофонист Бъд Джонсън, който е много добър аранжор, и всъщност той някак си наглася аранжиментите, които да отразяват новите музикални изрази на Чарли Паркър и на Дизи Гилеспи. Това е много важен момент. Разбира се, не сме стигнали още до нещо, което е конкретно бибоп. Сега да ви предложа една пиеса, която е известна, Honey Dripper.
1: The Honey Drippers. Heat it up, father, heat it up.

0: Шоуто в тези изпълнения на Алфада Хайнс и неговият оркестър не липсва, което е абсолютно нормално, защото ще повторя, че тези записи, т.е. тези изпълнения се предават по радиото в една голяма част от Америка. И между другото, Арл Хайнс и неговият оркестър, който се състои преди всичко от чернокожи музиканти, е първият, който тръгва на юг, на турне. Това се случва през 1931 година. Юга в Америка, там расовата сегрегация е много сериозна. Между другото, Арл Хайнс нарича това пътуване на юг не турне, а инвазия. Според него това са първите, нали, така смели чернокожи музиканти, които тръгват на юг. Разбира се, всичко това е съпроводено с проблеми. Първо той споделя, че всеки един контакт с бели, включително и такива почитатели сред публиката, е опасно за момчетата от бенда. И се случва нещо много неприятно. Една бомба експлодира под сцената. Това се случва в Алабама, където расовата сегрегация наистина е най-така значима. Следващото изпълнение е композиция на Earl Father Hines.
1: Father's Idea.

Освен, че записите са моно, има и други несъвършенства. Примерно, сега не чухме това соло на тромпеца Сурдина, което почти така изчезна. Но това е друга тема, разбира се. Още едно изпълнение – Blue Keys. So he takes the 12-bar blues and goes way low with Blue Keys.

0: Да, усеща се ентусиазма на публиката в Grand Terrace Cafe в Чикаго. През 30-те години в бенда на Earl Hines има така доста добри музиканти. Бих посочил тромпетиста Рей Нейнс, който на моменти свири и цигулка. Рей Нейнс е в бенда на Earl Hines, непосредствено да се присъедини към бенда на Дюк Елингтън. Там е в бенда на Earl Hines и тромбониста Трами Янг. Бът Джонсън, който споменах, освен че аранжира, той свири и тенор сакс. Въпреки че страстта на Earl Hines е в соло пианото. Там е най-силен той, но не бих казал, че не е добър като ансамблов пианист. И това се усеща. Спомнете си началото на тази пиеса, която току-що завърши. Изобщо той се справя доста добре като ансамблов пианист.
1: Tempo takes a fast furry now as Father Hines gets with it and calls his original Throwing the Switch.

През 40-те години ерата на свинга започва да залязва, започват експериментите. През 43-та Ерл Хайнс кани Чарли Паркър, саксофон, тромпетиста Дизи Гилеспи, певицата Сара Вон, които влизат в неговия бенд и той се превръща в първият бибоп оркестър. Били Екстайн става точно известен в този оркестър, оркестърът на Ерл Хайнс. Вече към края на 40-те години и Били Екстайн, и Чарли Паркър, и Гилеспи са напуснали, но оркестъра продължава своята дейност и то все още доста успешно до някъде до около 46-47 година.

0: През 1948 година Earl Hines разпуска бенда, своя оркестър, и се присъединява към оркестъра All Stars на неговия приятел Луис Армстронг. Да, те са наистина приятели и Earl Hines остава в All Stars на Армстронг в продължение на 3 години, но след това напуска, защото, както сам се изразява, не му харесва да свири втора цигулка в този оркестър. И с 51-а година се премества в Калифорния, в Лос-Анджелес, по-късно в Сан-Франциско, и основава Dixieland Band, който просъществува така през 50-те години с Muggsy Spanier, с Darnell Howard и други музиканти, които са известни в този стил.
1: Here it is, Scoops Carry Merry.

Earl Father Hines и неговият оркестър, записи от Grand Terrace Cafe в Чикаго. Записите, според мен, са направени в началото на 30-те години и издадени през 91-а. It's keep on jumping!

0: След 45-та година, когато в бенда на Earl Hines, Дизи Гилеспи, Чарли, Паркър, Трами Янг, Рей Нейнс, това е времето, когато Earl Hines извежда на сцената 15-20 души музиканти, понякога и повече. Интересното е, че понякога в този бенд, в тези изпълнения, участват и други пианисти, като да кажем Джес Стейси, Нат Кинг Кол също така, Теди Уилсън, и тази възможност позволява на Earl Hines да дирижира цялата тази, както той я нарича, организация. Разбира се, няма нищо лошо в това, но това е едно така доста преувеличаване на размера на бенда, за става дума за онези години, началото на 40-те години. Разбира се, става дума за бенд, който има доста нови идеи, който изразява доста нови идеи.
1: Boogie Woogie on the St. Louis Blues!

Буги-уги, което обаче не знам дали забелязахте, се основава на известният хит St. Louis Blues. Много интересна версия, представена от Earl Father Hines и неговият оркестър. 51-а година споменах, че Earl Hines напуска All Stars на Луис Армстронг и създава Dixieland Band. Ръководи го в продължение на няколко години, 50-те. В началото на 60-те години обаче той е така доста позабравен в джазовия свят, но след това се случва нещо много

0: През 1964 година известният джазов критик Стенли Данс успява да уреди 3 концерта в Little Theater в Нью-Йорк на Earl Hines и като солист, и в квартет с саксофониста Бъд Джонсон. Тези 3 концерта връщат, така да се каже, Earl Hines на голямата сцена. След това, до края на живота си, той пътува с квартет, записва много албуми и остава известен и почитан до смъртта си. Почина на 79 години. И последната пиеса в албума, Father Hines and His Orchestra, Limehouse Blues.
1: What could this be? Ah, it's a

И на финала на предаването двете солови изпълнения на Aru Hines, Indian Summer и You Made Me Love You.

Докато слушах Indian Summer, си помислих, че изпълнител с удивителните качества на Earl Hines сигурно можеше да има брилянтна концертна или солова кариера в сферата на класическата музика, разбира се, при едно задължително условие – ако беше бял. Чернокожите музиканти от 20-те години добре са разбирали, че подобни перспективи са изключени. А пълноценна солова кариера в джаза също не е кой знае каква алтернатива, като се има предвид, че това е времето на оркестровия или по-точно казано на ансамбловия джаз. Много се пише и говори за така наречения тромпетен стил на изпълнение на Earl Hines. Става дума за сухия и отривист звук, който той изважда от пианото и който наподобява звука на тромпет. Тази представа за звучене вероятно идва от детството, защото и бащата и чичото на Earl Hines са брас-изпълнители, т.е. свирят на медни духови инструменти. Самия Earl Hines свири известно време на корнет, но в последствие се отказва в полза на пианото. Някои автори допускат, че той е намирал корнета и тромпета прекалено прости за неговото богато въображение и ловки пръсти, или както самия Hines веднъж споменава: аз съм прекалено техничен, за да свиря блуз.

You Made Me Love You е известна балада, но дори и тук Ерл Хайнс запазва основните черти на изпълнителския си стил. Що се отнася до формулата тромпетен пианистичен стил, и тя не винаги е точна, защото въпреки мощта и блясъка си, и тромпета може да възпроизвежда великолепни лирични мелодии. Ще ви припомня само изпълненията на баладичния тромпетист Боби Хакет. Други автори пък предпочитат да наричат стила на Хайнс кларинетен, но тази квалификация засяга по-скоро акомпаниатора Хайнс. Когато акомпанира, Фада Хайнс действително често свири облигати, които напомнят облигатите на кларинета във висок регистър, така характерни за новоорлянския изпълнителски стил.